lama a kanche da kenya ta ter ge bo dir ge ton da bo ni ya a ya so cha bo ri ba tu ter ge bo ke ya a ke se na ne nga la ta ka ji bo du ya Kosa dudu wo sang o ma hinga na ya Kolo kune bo mungi ta ja sa da la ya A zung a la bo tonre ya man zung bo se ya Kondante re bo katsa